ẹ̀ láìní bàbá àpèrà mi lọ́ba tí mo kojú. Ogun Amoni àti Moabu ṣe bí Ọlọ́run níwájú Jehoshaphat. Ó dé o láti fà mí o, ó dẹ̀ tọwọ́ bọ̀ ogun yẹn. Àtẹniwájú àtẹni ẹ̀yìn ṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní para wọn. Láwọn ìkórìtà tó ju ọjọ́ orí tí alágbára mi ti dọ̀lẹ́, ìwọ lọ tọwọ́ bá ogun lójú, ó dá yẹpẹ mọ́ gàrí ìwọ. Àpèrà mi lọ́ba tí mò ń gbójúlé. Ẹ sọ pé kábíyèsí Ọlọ́run ayọ̀, ẹni mímọ́ funfun báláwú.

ìwọ mi ò rí òróró mo bá fi ìgbàgbọ́ lọ ra òróró nílé tí bàbá bá ti pẹ sáàmù ọmọ pẹ sáàmù kan nídàájí èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí ni ka sáàmù yẹn sí màá dà sórí màá dà sómi àti gbà yẹn mi bú ìgbésẹ̀ náà.